0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljupci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tango

Hallelujah.

Dobro jutro, dobro jutro, Jure Gilt, Kivanok, približavamo se polako 300. Izdanju emisije Unutrašnja emigracija. Evo, otišao je Oskar na more, što bi rekla pesma, otišao si Oskare, ostala je tuga, uvek ćete voleti Slovaci iz Luga. Za neupućene, Lug je mesto u Sremu, ali moguće da sam pomešao, ne znam nikad da li Slovaci žive u Lugu ili u Svilošu. Verujem da ćemo to u toku emisije razjasniti. Dakle, nema Oskara, otišao je na more, nema Daška i Mlađe iz Alarma, oni su takođe na odmoru, nema ni Exita u gradu Novom Sadu, tako da ostao je jedan čovek i jedan ventilator ovde u studiju www.daškoimlađa.com internet radija. Nije nešto, ali s obzirom na to kakve su vam opcije, vama koji ste ostali u Novom Sadu, i ovo je dobro što imate. Nadam se da ste se odmorali tokom vikenda, moram reći da je bio prijatan dan, mene jeste zatekla neka kiša na putu za Beograd u nedelju ujutru, ali na kraju je ispao jedan sasvim lep dan i lep vikend iza nas, kad već radim tokom ovoga leta, bar vikende provodim onako baš lepo. Ja sam tu sa vama, kao što sam rekao prethodnih dana, tokom jula u ovom terminu od 8 do 11 časova i u prvoj nedelji avgusta. Tako da taman kada budem išao na koncert Emil and the Sniffers, to je 8. avgusta ove godine u Zagreb, tu negde ću napraviti jednu malu pauzu, mali godišnji odmor, tako da ću se ja malo odmoriti, a onda posle neke 2-3 nedelje, neko bude 2, vraćamo se u ovaj termin. Ali dobro, o tom potom, čisto da znate da evo tokom jula imate jutarnji program Unutrašnja emigracija ili ti jutarnji program Jedan čovek, jedan ventilator.

8:15, slušate program Unutrašnja emigracija, bila u Lily Allen i The Fear, pre toga slušali smo Del Shannona i Runaway, čuvena i pomalo filmska kompozicija. Trenutno je 21 stepen izmeren u Novom Sadu, onako pomalo je sparno, mada je, jeste bilo prijatno jutro, moram priznati, kada sam pedala ovde ka studiju. 20 stepeni je u Somboru, 21 u Subotici, u BGU 21 stepen, ovde na severu zemlje uglavnom je delimično oblačno. Kada reč o Šumadi, tri Spajdermena koja se međusobno optužuju ko je ko, dakle Kraljevo, Kruševac i Kragujevac, tu negde između 19 i 21 stepena. Kada je reč o samom jugu Srbije, trenutno je izmereno 19 stepeni u Vranju, koliko je izmereno i u Nišu. Na istoku Srbije, u Negotinu, recimo da je malo toplije, 23 stepena. Inače, u junu su izmerani temperaturni neki maksimum i odnosno rekordi, pogotovo za zapadnu Evropu, a boga mi i kod nas su bile počele te vrućine baš onako odmah početkom leta. Vidjet ćemo kako će jul proći do kraja. Za sada nije strašno, morate priznati. Bilo je okej dana u toku ovog leta. A tokom ove sedmice bit će temperatura tu negde između 30 i 33 stepena. Dakle, toplo, ali neće biti nekog pakla. Danas ne bi trebalo da bude padavina, temperatura do 30 stepeni. Sutra pravi sunčani dan, temperatura od 16 do 33 stepena. Padavine, kako ovde kod nas u Vojvodini, tako i u ostalim delovima zemlje, možemo očekivati u sredu i četvrtak, ali će temperatura i dalje biti prava letnja, u sredu od 20 do 33 stepena, moguća kiša, odnosno u četvrtak od 19 do 32 stepena, takođe moguća kiša. Ove temperature preko 30 stepeni nastavit će se do kraja sedmice i tokom vikenda koji je pred nama. Ovo su The Sonics i Have Love Will Travel. Još jednom, dobro jutro i Jurek Iltkivanok.

Rebel Star i Radio, slušati jutarnji program Unutrašnja emigracija ili pod naslov Jedan čovek, jedan ventilator. Tako vam je, kako vam je, to je sve što možete dobiti ovoga leta. Nema festivala, nema para za festivala, ima para za ćacije, ali tu sam ja i moj verni pratilac ventilator. Inače, čitam sad informaciju da je fudbal ili u Americi, kako ga zovu, soccer, po prvi put u istoriji zvanično prestigao bejsbol po popularnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Eto, mislili smo da se Ameri nikad neće navući na ovaj naš, odnosno jedini fudbal, ali to se ipak desilo. Prema istraživanjima uglednih medija i analitičkih agencija, fudbal je izbio na treće mesto najpopularnijih sportova, odmah iza njihovog američkog fudbala i košarke. Eto, vrlo interesantno, ne bih nikad rekao, baš sam mislio da je bejsbol onako popularna stvar u Americi, što i jeste, ali eto, fudbal ga preteče. Ovaj istorijski pomak, kažu, desio se zahvaljujući ogromnom porastu interesovanja, ne samo sada na svetskom prvenstvu, već porastu interesovanja koji je dodatno pojačan dolaskom zvezda u njihovu ligu, poput Lionela Messija, kao

i ekspanzijom ženskog fudbala. Pa da, ženski fudbal je u Americi bio godinama prilično popularan. Ja se sećam da je čak bilo onako i zaista veoma opravdanih protesta fudbalerki američkih, koji inače ne znam koliko znate, ali su, ja mislim da su i svetske i olimpijske šampionke. U svakom slučaju su tim koji vlada ženskim fudbalom. I bile su onako se borile za to da dobiju jednaku ne samo pažnju kao recimo američki fudbaleri, već da budu jednako i plaćene. Što se, jel, vraćamo se na onu staru priču o jednakim platama za oba pola. I eto, upravo na primjeru fudbala, koji je izuzetno popularan, ženskog fudbala u Americi, smo videli da te jednakosti još uvek nema. Sada u Americi raste popularnost i muškog elementa ovog sporta. Fudbal je u Americi beležio rast, a bejsbol je prema mojim podacima pao na četvrto mesto. Inače, naravno da je samoj popularnosti fudbala u Americi dosta doprinalo i ovo svetsko prvenstvo. I do kraja ovog svetskog prvenstva, koje je onako prilično kontroverzno od samih početaka, a onda je bilo i kvalitetno u smislu igre, tako da su mi onako osjećanja prilično pomešana, treba reći da su ostale još 4 utakmice polufinala, koja su onako baš derbi, Španija-Francuska, Engleska-Argentina, nakon toga imat ćemo finale i meč za treće mesto. Slušamo Toma Pettya i The Heartbreakers, American Girl.

E, moram da vam kažem da mi je ovaj miš crkao, ne ovaj kućni miš što živi sa Zolijem u ostavi ovog studija, već ovaj miš za računar. U stvari nije mi crkao, nego neće da se ponaša normalno na ovoj podlozi za miša i sada tražim alternativne varijante i recimo ukoliko ste se pitali da li se u ovom društvu, u ovom studiju koriste uopšte knjige, mogu vam reći da mi definitivno koristimo knjige i to kao podloge za kompjuterski miš. Tako da evo, pregledao sam celu izuzetno obimnu biblioteku ovde studija na internet radiju daškojmlađa.com i pronašao sam odgovarajuću knjigu koja bi mogla da mi posluži kao podloga za miš. Vidjet ćemo da li će to u nastavku emisije dobro funkcionisati. Verovatno nešto sa onim senzorom ovaj, na mišu nije u redu, a mogu bi da promenim ovaj, i bateriju. Slušali smo Louie Louie, dakle čuvena kompozicija, jedan rock and roll standard, ovoga puta u izvođenju Iggy'a Popa. Iggy je to objavio početkom 90-ih na albumu American Caesar. Inače, Louie Louie je, da se podsjetimo, rhythm and blues pesma koja je napisana još 1956. godine. Richard Berry je napisao, a najpoznatija verzija je verzija benda Kingsmen iz 1963. godine i već tada, pre dakle 60 godina, je izazvala kontroverzu zbog navodno nepristojnih i vulgarnih stihova, a pesma, inače, ovo nisam znao, otkrio sam kada sam se spremao za emisiju, zasnovana na jednoj ča-ča verziji. Zapravo je, pesma ima neke svoje korene u kubanskoj muzici. Eto, to nisam znao, a sada se smatra pesmom koja je onako temelj rock'n'roll muzike. Inače, Louie Louie je kompozicija koju je obrađivao jako, jako veliki broj bendova. Sad ne vredi sve da vam ih navodim. Možda da se spomenem da između ostalog imate i Beach Boys verziju ove pesme, da je Otis Redding dao svoju verziju pesme u naravno soul maniru. Kinksi su to izvodili, brojni, brojni drugi izvođači. Sećam se da je bilo toga i u punku, pre punka, Sonicsi i naravno evo ova verzija koju smo sada slušali, verzija Iggy'a Popa. 8:39, dok ja evo borim se s ovim mišom bukvalno i dok ga ovaj popravim, prilagodim ili dok ne pronađem pravu knjigu, vi ćete slušati sljedeću kompoziciju Cola Shaker i Hush.

Bio Peđa Vranešević i jedan skup novosadskih muzičara, reč je o jednom njegovom pozorišnom projektu, kompozicija Crna hronika. U 8 časova i 45 minuta, hoću da vam preporučim nešto, stalno mi iskače na Netflixu da pogledam novi stand-up Louis C.K.-a, zove se Ridiculous, i pogledao sam dobar, nisam se uopšte obazirao na nekakve ove recenzije, mislim da to stvarno nema nikakvog smisla, mislim da će se svako od vas pronaći u ovom stand-upu, posebno ukoliko imate preko 40, odnosno preko 50 godina, naročito ovi preko 50 godina, zato što je većina materijala u ovom stand-upu jesu šale o starenju, o odnosu dece i roditelja, o tome kako smešta svog ostarelog oca u starački dom, i šale su onako jako politički nekorektne u njegovom stilu. Gorak ukus onako njegove komedije osjećate, ali to je ono po čemu je Louis C.K. i čuven. Nije to njegov verovatno najbolji stand-up, ali verujem da ćete uživati i smejaćete se ako volite Louis C.K. Jako, jako brzo ispaljuje šale, nije ono njegovo karakteristično, znate ono kad komičari grade šalu pa na kraju dobijete punchline posle 3,5 minuta i umrete od smeha. Ovde je nekako kao da je namerno napravio jedan drugačiji pristup, da je bukvalno jako brzo ispaljuje šale. Imate na Netflixu, zove se Ridiculous, Louis C.K. Pogledajte, onako skroz je interesantno. A kad već govorimo o stand-up komediji, da se osvrnemo na neke koji će uskoro doći u našu zemlju, konkretno u Beograd. Prvi koji stiže je Jim Jefferies, live in Belgrade. Kaže ovako, po prvi put dolazi u Beograd, je li to tačno? Ja baš nešto nisam siguran, mislim da je Jim Jefferies, znam da je bio u Zagrebu, ali da li je dolazio u Beograd, nisam siguran. U svakom slučaju stiže u BG 1. oktobra, Son of a Carpenter je naziv njegove nove stand-up turneje, pa požurite da kupite karte. 1. oktobar, MTS dvorana, Jim Jefferies, naravno australijski car, verovatno najbolji savremeni australijski komičar. I to nije jedini veliki komičar koji stiže u našu zemlju. Sledeće godine, dakle već je najavljeno, 7. marta u Beograd stiže nagrađivani irski komičar i legenda Dylan Moran. Dakle, Dylan Moran kreće na jednu evropsku turneju, beogradska publika će, kažu organizatori, među prvima videti njegov novi show pod nazivom Looking for Trouble. 7. mart 2027. ali trebalo bi to na vreme kupiti. Lokacija je MTS dvorana Beograd. Ne moram ni Dylan Morana posebno da predstavljam, isto jedan od najboljih savremenih irskih i uopšte evropskih komičara. Tako da eto, najavili smo dva vrlo interesantna događaja kada je reč o stand-up komediji. Ne znam za vas, ja prosto domaću stand-up komediju i uopšte tu scenu ne pratim. Ne zato što nema dobrih stand-up komičara, siguran sam da ih ima i mnogi su mi preporučivali razne, ali izgleda da sam postavio jako visoke standarde stand-up komedije kada sam gledao ne znam, Carlina ili Louis C.K.-a ili Bill Burra ili Saru Silverman ili koga već, i onda mi je jako teško da gledam komediju na našem jeziku, što bi kao trebalo da bude super, ali stvarno mora da bude jako, jako visok standard, jer sam se navikao na ovu dobru komediju. Možda bih trebao da pokušam zaista, ali u svakom slučaju, evo, ovo su dva stand-upa, Jim Jefferies i Dylan Moran, koje preporučujem da pogledate kada stignu u Beograd.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi, Zagreb
1: moj. Unutrašnja emigracija.

Divo i Whip It, 8:56, slušajte program Unutrašnja emigracija, jedan čovek, jedan ventilator. Stigla mi jedna poruka u vezi ovih mojih tehničkih problema sa kompjuterskim mišom, ili mišem. Varnju hoće da preskače i kad se dlaka zaglavi tu gde je senzor, laser, odnosno LED crveno. Da, mi problema sa dlakama imamo definitivno ovde u ovom studiju, ima ih previše, imaju jak koren, tako da moguće da je dlaka izazvala ovaj problem, ali evo, za sada uspevam nekako da se probijam kroz ovaj radijski program, nema nekih ozbiljnijih prekida, dakle, radi šljaka miš, ali ovaj mislim da će definitivno morati da se kupi baterija za sutra. A mi sada prelazimo na rubriku Paradise turizam. O čemu se radi? Evo, N1 prenosi neke tekstove iz Guardiana. Kako je sendvič na plaži izazvao buru u Italiji? Postavlja se pitanje da li privatna kupališta smeju da zabrane hranu od kuće. I evo kako je počeo Guardianov tekst. Kaže ovako: kako se bliži vreme ručku u Il Tirenu, privatnom kupalištu u mestu Montalto di Castro, na obali italijanske pokrajine Lazio. Beatrice Bordo, sedeći u hladu plavog suncobrana, odvija parče pice. Pranzo del Sacco, odnosno ručak donet od kuće, postao je najnovija tačka spora u dugogodišnjim raspravama o italijanskim plažama, nakon što je jedna žena opomenuta zbog toga što je krišom pojela domaći sendvič na privatnom kupalištu u Apuliji, prenosi Guardian. Dakle, nisam ovo izmislio, stvarno se desilo, barem tako Guardian tvrdi. Bordo, dakle žena, tako se preziva ne grad, koja je iznajmila dve ležaljke i suncobran za celu sezonu i namerava da svakodnevno uživa na svom delu plaže, ne uzbuđuje se puno zbog toga. Ona kaže da je platila 850 evra za sezonu i da troši novac u baru, i to na kafu, sladoled, granitu. Šta je granita? Nemam pojma. Ne mogu da očekuju da svakog dana trošim i do 50 evra za obrok u njihovom restoranu. To nije obaveza. Oni mogu da rade šta žele u svom kupalištu, ali ja ću ispod svog suncobrana raditi ono što želim, kaže ona. Evo, ovo je sjajan citat. Ja ću ispod svog suncobrana raditi ono što želim. Ova kupačica nije jedina koju je razljutila priča o sendvičima, koja je prošlog vikenda bila tema u gradu Vijeste, na poluostrvu Gargano u Apuliji, i ponovo je pokrenula raspravu o privatnim kupalištima koje zauzimaju veliki deo italijanske obale. Žena u središtu spora, koja je poput Bordo platila ležaljke i suncobran, krišom je unela domaće sendviče za sebe i svoje dvoje dece. Kažu da na nacionalnom nivou ne postoji pravilo koje zabranjuje gostima privatnih kupališta da unose hranu i piće, ipak vlasnici koncesija često uvode sopstvena pravila, kao što je to bio ovaj slučaj koji smo sada naveli, ali da ponovim još jednom ovaj veliki citat koji će ući u čitanke, a to je: ja ću ispod svog suncobrana raditi ono što želim. Živeo Paradise turizam. Slušate program Unutrašnja emigracija, koji možete podržati ukoliko želite, tako što ćete otići na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknuti na dugme podrška. Vaše malo meni znači mnogo.

SC Life ili Escape Life, odličan zagrebački band koji više nije aktivan koliko ja znam, Bad Influence. A da nastavimo ovu priču o ovaj privatnim plažama, zato što je zaista bizarna, evo jedna poruka koja mi je stigla, kaže: postojanje privatnih plaža je zločin sam po sebi. Apsolutno ovaj, se slažem. Sjećam se da je i Hrvatska imala sličan problem, gledao sam neki prilog na hrvatskoj televiziji gde ono su neke vile verovatno novokomponovanih bogataša, ovaj, bukvalno zagradili delove hrvatske obale, onda je neki hrvatski političar, pretpostavljam da je bio neki populistički potez, ali opet video sam u tom prilogu da je išao i onim velikim klještima sekao tu ogradu koja ovaj, izlazi na, na privatne plaže. Ne znam da ste vi imali iskustva sa tim, evo pišite kako je na letovalištima gde vi uglavnom boravite. 061 33 04 866, ali da vam nastavim ovu priču iz Italije, zaista je onako filmska, ja bih rekao, može da se snimi ovaj film. Dakle, kao što sam rekao, na nacionalnom nivou u Italiji ne postoji pravilo koje zabranjuje gostima privatnih kupališta da unose hranu i piće. Međutim, vlasnici tih privatnih plaža uvode sopstvena pravila. I sad kaže ovako dalje tekst, kažem, koji je Guardian preneo, a vest je krenula iz Italije. Luca Pernice, novinar lista Corriere della Sera, koji se zatekao na plaži, ispričao je da je jedna žena, Rosaria, sakrila sendviče na dno svoje torbe. Bože me, sad čovjek od drogu da diluje. Kada je došlo vreme za ručak, rekla je gladnom sinu da svoj sendvič pojede bliže moru, daleko od pogleda zaposlenih na kupalištu. Međutim, dečak je uhvaćen, a Rosaria je podsjećena da su ručkovi doneti od kuće zabranjeni. To je česta pojava na ovdašnjim plažama. Ljudi ne žele da budu primorani da svakoga dana jedu u restoranu jer to ne mogu da priušte. Pa smišljaju načine kako da zaobiđu pravila, rekao je ovaj italijanski novinar. Njegov tekst o ovom incidentu izazvao je burne reakcije. Naravno da su se ovi vlasnici lokalnog ogranka, udruženje vlasnika kupališta. Oni imaju čak udruženje vlasnika kupališta u Italiji. Oni su rekli da su ručkovi doneti od kuće, takozvani paradajz ručkovi, jel, narušavaju ugled privatnih kupališta, tvrdeći da mnogi posetioci ne donose samo običan sendvič. Kaže, dođu Italijani, ne samo Italijani, i prave obroke, testeninu, glavna jela, voće, dezerte, pića, raznovrsnu hranu, i to nam onda stvara problem sa higijenom, upravljanjem otpadom i održavanjem reda. Pa vi niste vidjeli šta to znači kada mi stignemo na more, recimo u Neum kad se spusti Raja, ili kad odemo u Grčku, to je bre ništa u poređenju s ovim slučajem, ali stvarno neverovatna, ovaj, neverovatna priča. Dakle, evo da ponovim još jednom, žena je rekla svom sinu da sendvič pojede bliže moru, daleko od pogleda zaposlenih na kupalištu. Pa sunce vam vaše, dokle smo stigli. Kako su vaše iskustva? Šta vi mislite o ome? 061 33 04 866 SMS ili Viber poruke šaljite. Slušat ćemo band Bash and Pop. To je band basiste Tomija Stinsona, basiste sastava The Replacements. Kada su se Replacements raspali, Paul Westerberg krenuo putem solo karijere, tada još uvek mladi Tommy Stinson, koji inače krenuo da svira kada je imao, ne znam da li imao 12 godina, je osnovao ovaj band koji ćemo upravo sada da slušamo. Grupa Bash and Pop, Anything Could Happen.

Tako je, rodite se, idete u školu, potom radite, a onda umrete. To je nešto što su, na šta su nas Godfathersi podsjetili, ova pesma iz zlatnog perioda ovog benda, koji inače i dalje svira i ima novi materijal. Već sam vam puštao neke nove singlove, ja se nadam da će uskoro ponovo doći u naše krajeve. Malo sad je drugačija ovaj postava, ali eto, volio bih da ponovo imamo priliku da uživo čujemo između ostalog i ovu pesmu koju smo sada slušali. Ja pričao sam o privatnim plažama, ovaj, evo, šalje mi Armin poruku, kaže, ja imam privatnu plažu ispred kuće, samo malo podalje od mora, oko 8 sati vožnje. Kaže, moji su inače u Sanskom mostu, to ti je skoro pa primorski gradić u Bosni, kažem ti, nema ni 8 sati do mora. Da, dok se spustite dole do, šta je najbliže, recimo Zadar, to je prilike taj deo ovaj, Jadranskog primorja. A evo ja ću sad preći na jednu lokalnu temu i pitam vas, da li je parking servis u žestokoj konkurenciji najgore gradsko preduzeće? Zaista ne zna se ko je gore, ali parking servis nekako

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

The Interrupters, Take Back the Power, 9:33, slušate radijski program Unutrašnja emigracija u podnaslovu Jedan čovek, jedan ventilator. Da, Novi Sad je definitivno zamro od kada se više u Novom Sadu ne dešava exit, ja to prosto moram da priznam, dakle vidi se da nema stranaca, vidi se da nema turista, Novosađani su uglavnom pobegli iz grada, a oni najsiromašniji, oni koji nisu bili te sreće, oni su ostali na tome da slušaju ovaj socko jutarnji program na internetu. U svakom slučaju, ja nešto, znate već moj stav, da ne ponavljam 100 puta, ne želim puno za exitom, mislim da tvrđava treba da se odmori i mislim da treba da započnemo neki novi festival, neku novu priču, opet zasnovanu na jakim nekim političkim idejama protiv ovog kartela, pa da to onda poraste i neka posle bude komercijalno i neka se posle opet posvađamo, ali moramo da krenemo od nule. To je barem moje mišljenje. E sad, treba će naravno za to i vremena, i energije, i ljudi, a ja se nadam da će se tako nešto u Novom Sadu desiti. Ovo leto ćemo nekako preživjeti u ovoj našoj palanci. Ipak, bit će nekih dešavanja. Ono što hoću da vas podsjetim jeste da legendarni britanski band drugog punk talasa Peter and Test Tube Babies stižu u Novi Sad u SKCNS fabriku u petak 17. jula, gde će nastupiti i praktično će proslaviti rođendan frontmena Petera Bywatersa, koji eto baš i ovaj, voli ovde da dođe, tako da je rešio da kod nas proslavi rođendan. Peter će svirati, koliko sam video, i u Beogradu, svirat će u Dubrovniku, dakle tu su negde na turneji na prostoru bivše Jugoslavije. Ja naravno pamtim njihov odličan koncert na Ritmu Evrope na centralnom Novosadskom trgu 9. maja 2007. godine, ali moram priznati da pamtim i neke kasnije koncerte koji nisu baš bili onako profesionalni, u smislu da nisu zvučali onako kako smo to očekivali od njih. Ne bi sad da vam kvarim ideju, idite na koncert, podržite celu stvar, koncert će biti u petak 17. jula, nadam se će biti bolje nego prethodni put kada su svirali u fabrici. Dakle, to je ono što će se dešavati u Novom Sadu, a ima dešavanja koliko vidim i u regiji, odnosno u Beogradu, kada je reč recimo o BG-u, Tiveri Corporation, 18. jul, dakle za 5 dana, Open Air Corner Luke Beograd, zatim 19. jul na istom mestu Luka Beograd, nastupaće Kraftwerk, ne znam u kom sastavu nastupa sada Kraftwerk, da li su oni svi, što bi se reklo, među živima ili jedan od njih preminuo, moguće da grešim, to nemojte zameriti. A kada je reč o Jadranskom moru, imate Martinska festival, ukoliko letujete negde u blizini Šibenika, da znate da se taj festival dešava od 16. do 19. jula, oni su onako okrenuti ka nekom letnjem, pa mislim ka reggae zvuku, ne volim kad se to kaže letnji reggae zvuk, to onda zvuči vrlo jeftino. Bit će tu baš stvarno dobrih reggae bendova, sviraće Horseman Coyote, sviraće Beat Anton, moji stari prijatelji sa kojima sam svirao, jebeni Francuzi, kako mi volimo da ih zovemo, Joke, koji će nastupiti sa našim prijateljem Čakom, i tako dalje, tako dalje. Dakle, jedan reggae dub festival u okolini Šibenika, lokacija Martinska, znaju to ljudi koji pohađaju festivale, od 16. do 19. jula. Dakle, ako nema dešavanja u gradu, konkretno mislim na Novi Sad, evo imate gde da zbrišete i pobegnete. A mi ćemo sada u muzičkom smislu da skoknemo do Michigana, do Detroita i da čujemo sastav The Romantics, What I Like About You.

ne pijem kafu. Ne tolerišem razgovor. Ne znam nikog. Ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.

E, tako kad žene zapevaju ujutru, odma lakše i lepše počne dan. Jel' tako? Mislim, zavisi, neke žene nemaju sluha, tako da onda, ako bi one zapevale, onda to ne bi značilo ovaj lepši početak dana, ali evo ove koje slušamo u emisiji definitivno znaju da pevaju. 9:49. Ja ne znam šta se desilo s ovim ovaj, REM-om, moram priznati da sam se malo iznervirao. Evo da vas podsjetim na vest, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su u subotu da će uzeti učešće u radu REM-a nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje kojim se njihove ranije ostavke stavljaju van snage. E sad pomozite mi da ja razumem sve ovo. Dakle, oni su ljudi dali ostavke opravdano, zato što je nastao problem sa izborom onog devetog člana REM-a koji je trebalo da predloži Savet nacionalnih manjina, odnosno da dolazi iz redova nacionalnih zajednica. Tu je nešto SVM mafio i praktično sprečio da postane većina u REM-u nezavisnih kandidata, da bude 5:4. I sad ovih četvoro donose odluku, po meni potpuno opravdano, da se povuku i kažu ćao zdravo, nećemo da učestvujemo u ovakvom REM-u, s obzirom da nikakve odluke u takvom REM-u ne mogu da se donesu, nemamo većinu nezavisnih članova. I sad odjednom Skupština Srbije donosi nekakvo autentično tumačenje i kaže vaše ostavke stavljaju se van snage, ne usvajamo ih, i oni kažu dobro, mi se vraćamo u REM. I šta, sad ne razumem, oni kažu da je kao bolje da nastave da rade u REM-u i da na taj način poboljšaju stvari u našem medijskom, na našem medijskom nebu. Međutim, i do sada smo imali tako neke nezavisne članove koji nisu imali većinu u REM-u i REM nije funkcionisao. Dakle, ono kako meni deluje, moguće da grešim, evo ispravite me, je kao da su dobili neku vrstu pritiska od Evrope, vratite se vi ovaj, u REM, da mi možemo da kažemo, eto, ovaj, ispoštovana je ta neka preporuka Evropske unije, Evropske komisije, REM postoji, izbori mogu da se održe, 4:4 je trenutno rezultat, da za devetog člana čekamo na jesen da se izabere, i to može biti da se desi posle izbora. Dakle, ne vidim stvarno smisla ovog povratka u REM. Po mom mišljenju, jedino što bi trebalo da se desi pre izbora kao neki znak da REM ima nekog smisla jeste da zabrane emitovanje Informera. Da li mislite da će se to desiti? Vrlo verovatno neće. Videli smo da postoji način da se to uradi u Crnoj Gori. Crna Gora je zabranjivala privremeno emitovanje i Pinka, ukoliko se sećate, pre nekoliko godina, i to reality programa, a zabranili su u potpunosti i Informer, jer je ono, čovek širio rasnu nacionalnu versku mržnju i vređao Crnogorce preko svoje televizije. I sad, po meni, kažem, kada bi REM imao smisla, ta televizija za početak ne bi mogla da emituje program pre i tokom izborne kampanje. Da li mi nešto dobijemo što ovih četvoro ljudi ulazi u taj REM, a s druge strane će biti četvoro režimskih ljudi? Ja stvarno ne vidim smisla u svemu tome, ali kažem, eto, moguće da grešim, pa sad ostavljam mogućnost da mi neko objasni zbog čega su ovi ljudi ovo uradili i zbog čega to može biti korisno za, eto, naše neku našu borbu, jel, na ovoj pobunjenoj strani. No, da mi nastavimo sa ženama koje lepo pevaju, lepo izgledaju, moram da kažem, Debbie Harry svakako, Blondie i Ex-Offender. I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Sastav Sugar, Your Favorite Thing, band koji se vratio na scenu nakon više decenijske pauze, band koji je na turneji, bili su u Evropi i imali ste priliku da ih vidite. Sad, ukoliko ste propustili, jedino da sednete na neki avion i pičite za Ameriku, s obzirom da se drugi deo turneje ove grupe dešava na tom kontinentu, u toj zemlji. Inače, trenutno je u Novom Sadu izmereno 22 stepena, onako mogu reći dosta prijatan dan. Jedino što onako malo je ovih dana sparno, ili sad mi malo previše zakjeramo, ali dobro, neka bude da je prijatno. 24 stepena pretežno vedro, 22 stepena na severu Vojvodine, odnosno Somboru i Subotici. Da vidimo, u Banatu je trenutno izbereno 23 stepena, dok je u Beogradu takođe 23 i delimično je oblačno. Negde je vedro, negde delimično oblačno, na jugu Srbije evo pretežno vedro, 22 stepena izmereno i nema padavina, niti će ih biti danas, nisu barem prognozirane, to može da vam kaže profesor dr. Jugoslav Nikolić i ja kao pripadnik netoliko mlade amaterske sekcije meteorologa. Sutra će biti topao, sunčan i pravi letnji dan, temperatura od 16 do 33 stepena, ceo dan sunčano. U sredu i četvrtak ostaju letnje temperature tu negde oko 33, odnosno između 32 i 34 stepena u našoj zemlji, ali u sredu i četvrtak možemo očekivati povremenu kišu, povremene pljuskove. A u emisiji Unutrašnja emigracija mi ćemo u nastavku slušati jedan aktuelan band, jedan novi band koji se pojavio u Australiji. Naravno, Australija koja nikada ne omane sa svojim novim interesantnim bendovima, bez obzira da li je reč o indie rock, nekoj mračnoj post-punk varijanti ili naravno garažnom rock'n'rollu, po čemu su oni čuveni. Mi ćemo sada slušati sastav Nancy and the Jam Fancies. Kompozicija se zove Mirror My Melody.

Pixies i hit koji ne treba posebno predstavljati. Stigao je novi album Stonesa, naravno slušat ćemo ga dosta ove sedmice u emisiji Unutrašnja emigracija. Evo čisto samo onako par detalja da vam saopštim u vezi samog albuma. Dakle, album se zove Foreign Tongues, objavljen je pre tri dana, 10. jula, 25. studijski album Stonesa i nastavak njihovog, mogu da kažem, uspešnog albuma Hackney Diamonds. To je njihov prethodni album iz 2023. godine. Album je producirao Andrew Watt ili Watt, kako već želite, čovjek koji producira zaista onako sve moguće hitove koji se danas pojavljuju, recimo na komercijalnim radio stanicama. Vrlo verovatno da ćete čuti neku njegovu pop pesmu, odnosno pesmu koju on producirao, ali evo, bavi se produkcijom i rock bendova. Kažu da je veći deo materijala za ovaj novi album nastao još kad su snimali prethodni, dakle Hackney Diamonds, i ono što je karakteristično za ovaj album jeste da ima baš dosta gostiju, i to onako muzičari iz prve lige. Paul McCartney, Steve Winwood gostuje, Robert Smith iz grupe Cure, Chad Smith, bubnja Red Hot Chili Peppersa. U svakom slučaju, preslušao sam jednom i pronašao sam neke moje favorite, mada moram da vam priznam da mi se i dalje najviše sviđa ona pesma koja je objavljena, mislim, kao drugi single, dakle koji smo čuli pre nego što je sama ploča objavljena, a to je kompozicija Rough and Twisted, onako sirovi blues rock pesma koja me podsjeća recimo na ploče kao što je Exile on a Main Street i tako dalje. A prvi single bila je pesma In the Stars, to je onako baš klasična, melodična, himnična rock pesma koja ima taj klasičan Rolling Stones riff. E sad, rekao sam vam da ćemo u toku sedmice slušati i malo ćemo se detaljnije baviti samim albumom, šta je to što nam se sviđa na njemu, šta je to što nam se ne sviđa. Ono što je istina bilo veliko iznenađenje i moram priznati da sam se ja onako prijatno iznenadio kako zvuči, jeste da su se Stonesi odlučili da obrade jednu pesmu Amy Winehouse, i to kompoziciju You Know I'm No Good, i nekako mi je super legla ta obrada s obzirom da su Stonesi ubacili i usnu harmoniku, tako da je to onako baš jedan sudar svetova u najboljem smislu te reči, sveta Rolling Stonesa i sveta koji je stvarala Amy Winehouse, koja nas je prerano napustila. Pa evo kako to zvuči, The Rolling Stones sa novog albuma Foreign Tongues, You Know I'm No Good.

Eto, dve obrade, jedna za drugom, bila je ovo Kirsty MacColl, New England, Billy Bragg u originalu, a pre toga slušali smo pesmu sa novog albuma Stonesa, Rolling Stones i You Know I'm No Good, naravno, obrada Amy Winehouse. Inače, ova pesma koju smo sada slušali, New England, jedna od najlepših pesama Billy Bragga, objavljena 1983. godina na njegovom debitantskom albumu, to je u stvari mini album, Life's Riot with Spy vs. Spy. Naravno, znate da je Billy Bragg poznat po političkim, po angažovanim pesmama, ali ovo je pre svega ljubavna pesma. 1985. godine, dve godine kasnije, Kirsty MacColl snimila ovu obradu koja je postala veliki hit u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji. Interesantno je da je ova verzija pesme koju smo sada slušali ima jednu strofu više. Ona je zamolila Billy Bragga da doda još jednu strofu, što je on i učinio, tako da je ova pesma u ovoj verziji postala još veći hit nego što je to bilo kada je Billy Bragg izvodio. Interesantno je da nakon što je Kirsty MacColl prerano preminula 2000. godine, Billy Bragg

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Eto, malo noviteta uživo u emisiji Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Nešto što ja baš intenzivno slušam poslednjih dana jeste novi šesti studijski album za američki sastav The Lemon Twigs. Taj album se zove Look for Your Mind. Objavljen je 8. maja ove godine, a pesma koju smo sada slušali zove se Nothing But You. Pre toga slušali smo također dva singla objavljena ove godine, Suede i Emotionally Unavailable, i novi single Johnny Amara, Spin, pesma koja najavljuje njegovo novo izdanje koje će se pojaviti na jesen. U nastavku reč dve o Expo. Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu pozvali su sinoć umetnike, kulturne radnike, organizacije, udruženja i zaposlene ustanovama kulture da ne učestvuju u konkursima, programima, institucionalnim aktivnostima izložbe Expo 2027. Evo šta su poručili na zvaničnim profilima studenti u blokadi. Ministarstvo kulture je drugu godinu za redom svojom politikom ukinulo redovno javno finansiranje savremenog umetničkog stvaralaštva u Republici Srbiji i budžetska sredstva preusmerilo isključivo na projekat Expo, koji se realizuje tokom 3 meseca 2027. godine. Oni su dodali takođe da to ministarstvo od ustanova kulture zahteva da svoje programe za 2027. godinu usklade sa programom Expo, te da unapred planiraju sadržaje koji će biti deo te manifestacije. Studenti dodaju da pozivaju ustanove kulture da ne prihvataju učešće u Expo programima kao nekakvu administrativnu rutinu. Nijedna odluka o učešću ne sme biti doneta bez javno dostupnog pravnog osnova, finansijskog ugovora, plana, programskog obrazloženja i prethodne rasprave sa zaposlenima i stručnom javnošću, naveli su studenti koji su još jednom pozvali sve da bojkotuju konkurse za Expo. Eto, to je negde poslednje saopštenje studenata u blokadi koje je stiglo sa njihovih zvaničnih profila. A mi ćemo u nastavku slušati jedan pomalo zaboravljen novosadski bend iz 80-ih, grupa koja je bila aktivna između 1982. i 1986. godine. Reč je o sastavu Heroina, koji jeste bio deo te novotalasne scene, ali je u muzičkom smislu više bio okrenut ka nekom, ajde tako da kažem, Duran Duran zvuku. Možda je to najbolje poređenje. Ono po čemu je poznat ovaj bend jeste jedno njihovo izdanje koje se zove kao i bend iz 1985. godine, dakle Heroina. Inače, frontman, odnosno pevač ovog benda, bio je Zoran Janjetov, možda i najpoznatiji i najuspešniji strip crtač iz Novog Sada i jedan od najpoznatijih i najuspešnijih strip crtača iz Jugoslavije. Grupa Heroina i pesma Noć.

Shoplifters, fantastičan novosadski band, When Traveling, pre toga takođe jedno parče muzičke istorije Novog Sada, grupa Heroina i pesma Noć. Nismo slučajno slušali Shoplifters, jedan onako prilično neočekivani koncert je najavljen ovoga leta u Novom Sadu. Naime, američki hardcore band Scream dolazi u sklopu svoje evropske turneje prvi put i u glavni grad Vojvodine. Grupa Scream će koncert održati u prostoru CK13, naravno gde drugde, 2. avgusta, dakle za dve sedmice. Koncert počinje u 20 časova, a ulaznice po ceni od 1200 dinara prodavaće se na vratima kluba na dan koncerta. Ko su Scream? Pa evo ukratko, uz recimo Minor Threat, Government Issue i slične bendove, Scream se ubraja u pionire vašingtonske hardcore punk scene. Izdavali su za onu čuvenu izdavačku kuću Discord Records. Band su inače osnovala braća Stahl 1981. godine. Menjali su dosta postavu, a u principu neki od vas možda znaju ovaj band kao prvi band Dave'a Grohla. Dakle, Dave Grohl je bio bubnjar sastava Scream. On ne dolazi u Novi Sad, ali dolazi band Scream. Dave Grohl je svirao sa njima od 1986. do 1990. kada, kao što znate, prelazi u Nirvanu, a nakon toga u Foo Fighters. Kao domaća podrška sastavu Scream nastupit će Shopliftersi koje smo upravo slušali. Dakle, da ponovim još jednom, ovaj hardcore punk koncert održat će se u Novom Sadu, CK13, nedelja, 2. avgust, početak je u 20 časova.

Don't you start wearing pants?

You can strike up the march. There is no drone.